שירם היא שרוטה, שירם זה לסנה, שירם זה גייק, שירם זה אורטה וקטה, שירם זה הירה וקטה, אנשירם מטסיתה על הימסל.